0: Погнали, ще това Homeboy PJ с DJ Junior за диско шикарата.
1: Не я рушава, не я рушава.
0: Мога да пипием това моден си, но не искам
2: ја крајам.
0: Пулба си куша диско шит, пусум само јуке вереше, клоза за не.
2: Зене ире.
0: Хвату си, хвату си кој шме.
1: А зене ире. Од ја штромам вам мошти това. Не ме изарелег.
0: Мон ју кело, ју ктубер усо не јед кембекен шабалес диско шит, ес вондош. Иш децембер не јед икен печат, лесим децембер 5-дикен педик Будапешен ју на пејк, а усо не јед ик születеш
2: на мој. Зене и хир, не знам бюске вагьок аз едик талитványомра Андра Лейле, аки мош мер többször játszott együtt Claptonnal, а хетвеген Ibizán az egyik legfelkapottabb helyen a Mambo Caféban, tényleg ez egy hatalmas tisztesség egyébként.
1: Gratulálunk neki, most pedig jön egy dal premier, gyerekek, ezt még nem játszottam, azt hiszem, eredetiben már lehet, sőt igazából a nyári augusztus 15-e